abrɛ ne sɛ deɛ mɛpa kyɛw ma waso mmɛn afidie no na frɛ wo nnua bi frɛ wo dɔfo bi a wopɛ nosɛm paa na frɛ wo kun ka kyerɛ ne sɛ ei mate dɔkta ne nka wɔ nhyira fm abelekorɔ no a mu nso mate ne nka wɔ otek fm ɛne nti nyamere ne tie nsɛm a ɔde ba abusuamedin ne dɔkta yiwai adu nsɛnkyerɛne dɔkta ana saa bere wɔ asogu so a wɔtie mu no menkyɛ ho koraa no mede ahoma no to dwama na ɛbrɛ ne so a na sɛ ɛbɛhia sɛ dwumadie wobaa bɛkae ho na wobɛbu sɛ woasɛm bi a woatumi afrɛ de aba dwumadie no so ɛyɛ 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Hyɛ ne nsoro mu sɛ yɛbɔ Dr. UI adudin a nnipa bebree ana ɔmo ka sɛ oo dɔkta no a wɔn kyaage no dɔkta no a wɔnto wɔn aduro no ɔno na aba yi ɛnokorɛ ɛyɛ mmea Dr. UI adu wate me nka mmea mmea ahodoɔ pii na afa yi ana asantemaa mu hanom sɛ yi wate me nka wɔ nhyira fm abelekorɔ no a mu nso wosɛ atie me wɔ otek fm saa abele yɛ mu nso wosɛ atie me wɔ kumase fm na kye sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa wo ɛno nti mɛsrɛ sɛ fa wɔ so fam me na tie nsɛm yi a sima kakra mi bɛka kyerɛ wo yi na sɛ wompo ana ɛmmoa wo a ɛbɛboa wo maame bi sɛ wompo ana sɛ ɛmfa wo ho a ɛbɛfa wo yere ho na ɔno nso atumi anya wɔaduro no a wɔretie no mu mfasoɔ yɛka sɛ Dr. UI adua me deɛ abibiduru ama meyɔ na abibiduru a meyɔ no mepatwɛ me nkyagye yalefoɔ ana wobi a waba yɛ clinic sɛ wɔbɛgye aduro so yɛntɔn yɛ duro ne mfa ma no na bibi gyesɛ sɛ dɔkta no ɛkwan bɛn ana wofa so di adwuma ɛkwan yɛfa so di adwuma ne sɛ yɛde insurance ɛna yɛ adwuma na insurance no yɛtwa ɛboɔ no to wɔde ama wɔn a ɛbɛboa tv station no wɔn a ɛbɛboa radio station dwumadie no ne yɛayɛ insurance no ma wo sika kakraa bi ana de bɛyɛ register saa insurance yi a ɛyɛ 550 ghana cedis ɛnkane tetefoɔ sika no 5.5 tinye o 5.5 ɛnkane tetefoɔ sika no 5.5 ɛne mmerɛ mu yɛ ayɛ sɛ 550 ghana cedis saa 550 ghana cedis no ɛno na wo register a yɛde bɛhwɛ wɔ abosome no nyinaa ɛnyɛ da kopɛ o abosome no nyinaa na wɔtwe biaa wobaa bɛgye aduro na wɔtwe biaa wobɛba check up na wɔtwe biaa wobɛba review na wɔtwe biaa wobɛba ama yɛahwɛ wo ama wɔapomden mapa na sei ɛna dwumadie ne teɛ wo register insurance 550 ghana cedis a ɛyɛ insurance 5.5 no a afei yɛde wobɛfa mfidie mu ɛnyɛ wo mpo ana wobɛka wo yale no kyerɛ dɔkta sɛ dɔkta ɛyɛ na meyɛ mu o dɔkta ɛyɛ na m'akyi dɔkta meto ase ntini ne twɛme na ma wɔ se ate kapane daabi daabi ɛnyɛ wo na wobɛkyerɛ mu ɛnyɛ wo na wobɛka kyerɛ me ne mmom yɛwɔ afidie nwonwasoɔ badwene ba bi wɔ hɔnom a yɛde wobɛfa saa afidie no mu na afidie no na ɛba bɛdosodoso nipadua no obrɛboɔ at the same time na afidie no ba bɛhwɛ wo kidney afidie no ba bɛhwɛ wakoma sɛdeɛ sifa bɔ fa sɛdeɛ akoma no yɛ adwuma fa afei afidie no bɛbɔ wura wo dompe mu sɛ yale bi aba dompe no mu anaa wo ntini no kuromu asisi ei ɛdeɛ na aba w'ani so w'ani pɛ sɛ fura ɛyɛ tɛ ɛyɛ glaucoma ne nyinaa no afidie no bɛdaa no adi akyerɛ me na afidie no daa no adi kyerɛ me a ɛnso hɔ a afidie no ba bɛyɛ nhwehwɛmu mapa bi afa w'adidie mu ebia ne aduane a wodie no ɛmoa wo aduane a wodi no ɛkɔfa saa yale no baayɛ anaasɛ mpo aduane a wodi no ɛno ana ama saa yale yi abɔ wo anaa ne nyinaa no afidie no bɛkyerɛ na owia wakyerɛ sɛ wei menni wei ɛmfa nka w'ano wei na wodi ɛbɛboa wo wei na ɛsɛ sɛ wodi wei na ɛsɛ sɛ wohwɛ akyira kwan na afidie no nsoso no ɛyɛ kwa ɛyɛ free a yɛnkyɛ agye wo ɛwɔ saa afidie no ho yɛwie a yɛwɔ afidie foforɔ nwonwasoɔ bi nso wɔ hɔ a yɛbɛfe w'ani no ne yɛde afidie no akyerɛ w'ani no so
ahwe wani ni sɛ hɛ hu sɛ ei na wo wani no ɛyɛ aduro bi na bɔpete wani ni so ana sɛ ɛyɛ ɛtɛ ana sɛ wani ni so ɛyɛ glaucoma yi bi ana abɔ wani ni so ana ɛyɛ cataracts ana abɔ wani ni so ɛti yɛ so hu sɛ ansɛ na yɛ de wakɔ akɔtena dua no hu sɛ didi yɛ so hu sɛ ana yɛ de wakɔ tena dua yɛ sɛ dware yɛ so hu sɛ na yɛ de wabɛtena aduro sɛ gyemframa ani ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibi saa e koso wo ni padua mu dia ani enei a wate me nkan metini asisi mebo aka kire people say eto atwa ni nyina ne say hwehwe makira kwan na bra na me no ntrase na esem sem panfu ase wunfo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete say ya wada a eye eda tema ani e die si wo e die ma asanteman enti ɛda yɛ wɔde bia yɛ ɛkyena no ne trase ɛwɔ baba yɛra sports stadium baba yɛra sports stadium yɛhu yɛyi nka sports stadium deɛ nka bɔɔlo ne yɛbɔ ɔho mmirika bi ne yɛkɔtu ɛne ɛkɔtɔkɔfoɔ haasefoɔ olympicsfoɔ ne ade ɛba bɛhyia m abɔ bɔɔlo a nka hɔ ana nka ɔmohyia mu na yɛɛdɛn ana herbal clinic yɛde stadium ama wo sɛ hɔ defa sa yareɛ ɛno ɛne agorɔ no ati abusa eno ni agoro no maka kire se me mento maduro ana me so a me nchaaje wo yare ho na opani pa bi a wo ye ohene mpon koto ofom na nanum hie pato so a ye hu no ye bodwa na na yitimi ma ei na die na to na na so masi na na obentin na wo ye fani ye hu na che ewu na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ana otie menka fidie so se de wutie me yei o ma hen kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mudi na na yechi ene mbeka saye me kokohwe no cpc ta no si da bi ekwefo so di wujuma no na mo abasantemam ene nam so betu mase mo di mbasantemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ana ye de ho ama me enti ada ye wode biala sadia chi na obusa wo nananom adie chi na obusa wo ma adie chi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etudi chi se ene eya wada ene pelolo fe na fo blokuma se baba yara sports stadium na ba hwe doctor yi wai edu aye pomem na ne se ensenchrenin doctor no ba hwe mchira kwai wate na me dia me dia nananom tete na mo na no mo nam so na na me dia adwuma enam se eya bibidru ntimi nchaage enam se eye bibidru ntimi ntong emfama yalefo bi etimi nana na adu ekyere me sable na mu fie be senkuno obi ene na ma bupon ayede na ba ho no adu a yede kyere nipa ne nan nyanam komulam kotete bae na ye kyere nipa ne nan no de e ka abo no so no ana mam tu amlika kote a abo akoko ana ono ankasa bu akoko ne nam se gogoro pen obu akoko ne nan mu no ana edi aduro ne nka ye kyere abo akoko ne nan ana o ka kyere me se adu ma wani ni akoko ye kyi na eda akoko ne de ne nan be sifo ma akoko ne nan ne be ye ye ana sa akoko ne nan ne be to ano sa abre ne mo wura ne ye kyere ne nan no ono so ne nan no ato o mo de ne beba nti ani akoko de mani di na kyi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko ne de ne nan sifo mu pe ade kyenye pepepe anu mba bedase na ye yedru mo bi no bedase sa abre mbrodo na omudi benti no brodo na nam de me hwe kwen se o mbe bana brodo ka ho ene enu ni nyina de manima de gya na emamre ene amani ya mempese mesia no nti no ante me ntong adru ne mfama ho dadi me nchaaje wansa na me de wato adru so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ni nti ba register insurance ni bi ɛyɛ 550 Ghana cedis ɛnka ne tete sika no 5.5 fabra ne yɛwu register wo ne yɛwu register wo a yɛde aboso no baako ana ɛsi hɔ ahwɛ asa wo yare a ontua sika foforɔ biara na nawɔtwe biara a ɛyɛ yɛ wada deɛ wobɛba review wobɛba check up wobɛba meyɛahwɛ wo nipadua mu wobɛba meyɛhu sɛ aduro ɛde ma wo nawɔtwe ɛtwaa mu no ɛmfaso a aba so ana ɛsɛ sɛ yɛsi sa aduro no ana sɛdu na boa pointia ma wone dodoɔ ne nyinaa no ontua sika biaa wo na wɔtwe biaa bɛgye aduro
na wotwe bia begye duro na wotwe bia begye duro free na wotwe bia begye duro free kopem se enefua no mako mako aduasan baako 31 days a ye bosum ne bekona wiye na nu se bosum ne nkona wiye nso no na yale ne na ase etu esensem pedofo se aduro begye wa eya tema ante wo asem wo se hu asem bo sabi wo asem wo se hu na se probia na freme sisiye ya me ne wo kase ni bia homa na tum dia ma wo e life e wo otek fm sable ye mo so e life e wo inshila fm en tum betimi afre ni ye ne wa twetwe komo sisiye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia wo die ni evoda e WhatsApp a wo person ka wo na me chat anase bia 1910 so e mlanti wo betimi search Dr. EY Edu e wo TikTok ne so wo ko Facebook a EY Edu EY Edu Eric wo sabe kame wo ho EY Edu na wo de Eric aso so wo sabe kame wo ho adanse adanse be blene dia kogwa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesia yi de ofremia eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 amanse WhatsApp na nkasankasa nso a eye 020 788 4078 020 788 4078 ebusu yenhwade bi wo kire nyame aduma no eye yawada na busu we e sha ase e no tuma kire se busu mi e sha ase de ye kan se bi obenye asemmu no krepante no be register bi na wo register busu mi be kona wi ye akosi busu mi fufurom na woda so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalwo bia wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho aduma pa medika ka kire wo dada se busu mi twa mu ene busu mi aye simu ene busu mi aye wo mi edukopie busu mi fufuru a ye be se simu no sa emilika kire di ani mu no ye ye yale kwankwo ho aduma kosibu ni beka se chronic diseases chronic diseases yale ko ankro yale a wako ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wako ko na anko o ha wo pa me sen enti wo ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo te no pon ye be stroke ho adwuma no patututu no na stroke no e bia wo de na fe na e pese che wo stroke no e bia wo de na fe na e ba ebi krompo wo de na badada na akodun pempenso bi se amasisi ne yedo watra hwi chim ani epiam ne yakwa kwoyi wasi wose uwi afrem me ba be fawo wo de na akodun pempenso bi se wo da mpa so ne yakwa ne yeba ne yabe ma de nwino ne yabusa wose akine wo de na akodun pempenso bi se afi de poma ani yakotwa ani ediablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de ne kwade se na menim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de de poma no entas koba e sheshase a wo twi ti se bo nwure se no ni nyina no bo so ni wo be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agu fam ye be gye hwi che dodo na agu fam a ante enye si bia ye gye afu nsem ba force edu na ye dobe fam ayale sam ye dobe fam no nti abosom ni nko na wie ye no na ti se enhia se poma no kra no odbe ko fie biim enhia se hwi che ne kra mpo odbe ko fie biim u gye mu e de amaye na ye she dwuma de we si ase no ye dika ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no maako maako 322 egu osisi ya poma maako maako 322 ye be ye bi wo sunyane ye nya poma pa base 274
ye koye bi wo German of German staff Côte d'Ivoire for buy na Côte d'Ivoire for buy ntia ho de akodo so pe na edo so ankasa emu riches komase de na ya chance ya ye ye busumu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se woni mo bia okura poma ede nante se woni mo bia odi hwiche ene nante se woni mo bia ni ni padua no wochea ni padua ni chea na chea ade na fekti ni dompe fane bla juma din bo chea nyame aduma no pa ye wo stadium baba ye raspo stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de ye ntong aduro ni fama no ane ye so ye nchaage ne se ontue sika wei sei dabi dabi dabi ye nchaage wo fupem se me be register insurance ni bi e dia bo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi tete sika no 5.5 fa be insurance ne fama sai nipa no e bia wo de na wo tie mi no ante ache wo nipadua no mi yenu e ti wo sani fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wonan nifa na jene wonan nifa na sensene ei na die na ebei afide wani ni fofom ho so muhwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na kyesi ehwe mu paade a eye soku ana eche wo ne mu die ni won sani fa so ana bia won so utie mi maame wo die ni won sabu nkum so na won sabu nkum no emu aye dududu won sabu nkum no etimu kwatu so aje so di nifo ne besu bonku no tim ayiro ho tim ayiro ho tim mu ma me bias mo kachi wose doctor e basa aje sem de minsa ne bu bompadua num me de brumpadua mpe pe pe me de brumpadua num sa ansa na minsa ne motumi asane ene na se wo tim na se wo de ne wo nsa ne fa so ana se wo de ne wo nsa bonku so wa ma me me ko gina edua ne ho se me waya sa se me metaka me shebe bia awia ne pifri na ma shebe bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fi me de ba fie nti so ba na me ne wo tere se na fidie ne cheke wa na fi mo hwe hu se wo de ne wo sabu nkum so na se wo sabu nkum so de a ene ba bia awia ne pifri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai enu na obibu se se ei na no sa ne nsunsun ma na da bi enu nti ana ayana a doctor fo wo mota tu fo se awiane bofuli anopa ekopem se no nkronko bo no nduna sa awiane de wotenamu a unya enuane mu bi efuri awianum unya ho ode nsronko bi efuri sa awianum nemu ofu dumienu mekire 12 o'clock ekọ no sa awiane de wotenamu a beyale adenti na te sa enu nti ana me doctor yi why edu ensentrene doctor obi wonye suroko no me wai edua bi na edua ne ba bia me wai no me hwe ba bia wi ani piefri ma hwe ba bia wi ani koto na mde akoye suroko ho adwuma nti obi a wudi ani de ache ni padua ni mmienu nti efre wo sisi e kwa wo fom no jai ojo ho anye wona na yititiriti chese ase wo sisi di kwa wo fom kwa de ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesela se wochina nyame aduma no pa fa wushe dwuma die na yeye na ye tu yale kwankro ase afri ni padua mu no fa wushe mu na bebo papa ama watimi ade ho afri yale kwankro mu ebi awu die no eye diabetes awu si ye kase diabetes ya enkrofu bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem si ya na wobu na sumu ya wobu na gu na sumu kra se emfa no ante manefo ohun na aduro bi ade wato so a onum no eno na ba mu woni efra papa aduro bi ade diabetes enti yade wato so a wugie no eno na be kunu bema udo so se mebo a yensese hwade yale ne ba wo so no se bo so mi nsiani 6 months udie no kwade a check akra e ko wan yia na yale ne ba wo so na wotimi no yede da eduro ho na tie bema biala ni bema sole an edu ahu na chena obema sole esen so ye bema nenso edu bi ye de wotu so ene pani bi aye wo ene edu bi a monsie sese wonum enyumle sese wo fa bi enti no ama esie no bema na enti mi sole biem adenti a ye wo chemicals ye wo awudru bi ye wo poison bi
e wo sa abrofuduro na efra buru kire banum enu nti eku be ma ama wo be ma e ko fom ama wo be ma no dia na e gye ne ho na me bi nsu tiem na wo ye ma kuopani ye pon soli a enkrofo fika o matua ayi bi o mu beko entutu so du bi o mu gigi ye nyina na ma me wonu na na chorochoro na wo dia watua no watwere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ana onu so yede ne tu sa adukro na so na adunye de ne tu so nti no ama ene onu so na ni ehuna de ama na ni no fra na fra na ni ni duru so no nti e ba sa no ya jiju ma di na fra ni sem e de ama yo nge keto bu asole no nti ama ene ma me na ni nya asole no so obekwa asole kosre juma die pa ni dibla ne kekura ma mi na ni ni nti etu utie mi uno mesedepen uno make for me ye wo insulin panie ye do to help pretty so chese no ni do so ana anyen suso so boni bi woni paduam na nkabusa wo se adenti ana se eyaduro ampa sebita frache empanfo se eduro bejwa atenema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi okon hospital obi kura de wakwa yale sabia obi su kwa kwa pharmacy ne wo asye hono moni mu hono pharmacy ne wo hono onde hono ko jina na oto eduro kitu abi ano ko mene ye omene ne ko ne de ne ko ne so wo de ne de da biala da okoje eduro no sese waje eduro na ma wo huska nyina asan ama bo so me so a ofle wo ma ofle wo kunu no ofle wase sebo nka me kwa jima duro ni biyo na so misika ni mi ho misika asan waje eduro no 4 years ni waje eduro no 15 years waje eduro no so 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor yiwai eduse bra be ye insurance ni bi apomden si achi ba na foto watifi na wotu bia ma sofa beji eduro na bosum ne beko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na afri mu kra oponi ba ko next week me ba babo na dance ye wo bae no na wo da 22.5 asiche yale no ye cheke no no na wo da 22.5 ana me kache ni se sa abrofu do no nyanom wo se wonde wo pane ye fense insulin na nso mo wo biem onyai faso obi ani so na wo hwe se wo benu madoi eye tin anopofobi twetin anyumrefobi twetin anopofobi twetin anyumrefobi twetin ene na wo twese abla ne ye cheke ene na wo twene so ya wo baaye no ye cheke ye no na afri 22.5 wo ababeda 8.5 a full 22 no abeda 8.5 hwede nyamitumi ye na watu ba kopu wato aso na watu mienu a afede abeda 4.3 wase na danfu bi eye doctor si emu kwan se efiri mu kura nti 4.3 na aye enti edo no onum biem na se wow me die me nsoso yale eso se da 4.3 mpo a esise film na biye negative ni ebe check ubiem no na tese ye wusa mpa ese kire bia no ni paduam ante eno mase kire yale ni nti wo de na ma wo dro so ntentem wo enti edu na dro papa wo timi nka wani nso no wada kakra bi na dro so de wo dro so enche enisima kakra bi na dro so de wo dro so enche wo enisima kakra bi na dro so de wo enti wo dro so wo nso nyina ama sisi ame no wo kesei oso tia na ete na nso kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes enti diabetes nti na ma oso ate saa no enti diabetes nti na ma wafo saa no ade ya twi hu suo nyina bra baba ya na sports stadium o kire nyame aduma no pa si ano ama mo me mena furu mu jem kra e bia na wo de ne de ama wo nam nyina ya otofo tofo o nante a na ye ti se de ye de fom ana ato mpa bo mo se nante mu wo nante ati se de fom ana ahye wo mpobom na se nya ye otofotofotofo ayati se de bibia tale wo nam ti se chewing gap no ati se de kola bia di fufu no wantimi ye de no ato atwe no akotiem ati se de bibi tale wo nam no dabi wo tenka se bibi tale wo nam enso do safo wa wo hwe
ɛyɛ asikyire yale na ɛyɛ diabetes no ne nkorɔbɛta no bi no no na yɛ me yiwai adu ɛna mewɔ no aduro bra baba yala sports stadium hɔ bra baba yala sports stadium hɔ wɔkyerɛ nyame adwuma no pa ɛyɛ yɛ wada nko a ana ɔman no ɛde asi wɔ ma m sɛ memfa hɔ nyɛ adwuma nti wɔkyerɛ yɛ wɔda baabi bia wotie me bia bra yɛbɛtu asikyire no ase ama wo nipadua no woagye wo ho wobɛgye wo ho afiri asikyire yale yɛm korakorakorakora hwɛ yɛobi wɔ no mu asikyire yale no yɛhyɛ dɛde afidie si no so a yɛwɔ ne nkorɔbɛta ne nkorɔbɛta pii o hwɛ yɛwɔ type 1 diabetes yɛwɔ type 2 diabetes yɛwɔ malaiton diabetes ɛno na ɛhu no ɛno na saa asikyire yale no ba wo mogya mu a ɛtumi yɛ wo nipadua nte sɛ de woanom nsambo no na afei ɛhim wo kɔ afaafa wonanteɛ ne ɛdɛn na yɛ wo te sɛ de woawe nsabro no ɛnso ante wo kora wonnim sa nom papa ɛnsane fa no sɛnsa na wokora yɛ ma ɔhyerɛ mni wonnim sa wo hwee ɛnso asikyire yale ne nkorɔbɛta no bi nti ɛnɛ wo kora poma poma ne kora wo poma na wode nante because woamfa poma no asiyi a woto ahwe ɔbere kwa wo nya accident biaa ɔbere kwa wo nkɔnya accident biaa nso ɛnɛ wode poma ɛne nante me dɔkta yi wa ɛdo bɛma nim a mentɔn aduro ne mfa ma wo ana me nso a menkyagye wo ne mmom no bɛ register insurance no bi wo register ɛyɛ 5.5 550 Ghana cedis sika kumaa bi saa 5.5 no mede abosome baako ɛnafoɔ no maako mako aduonu aduasa baako 31 days ana mede si hɔ de ama wo na wotwe biala mede afidie bɛdi wo nipadua no akyi ɛna nyɛ yaleɛ baako pɛ ho aduro na me bɛtam ama wo da biara sɛ ɛyi diabetes na ɛha wo nti ne da biara gye diabetes yɛdo dabi dadabi ebia na wodeɛ ne pressure ka ho ebia na wodeɛ ne pato wodu mpɛ ne ka ho ebia na wodeɛ ne w'ani saa ka ho ebia wo ti saa ka ho ebia ɔsa ɔyafuru saa ka ho yale dodo biala wo nipadua no mu nyinaa no mɛma wo no nyinaa ho aduro nkakra nkakra nkakra kɔpem sɛ yale no nyinaa se bɛtu afiri wo nipadua mu yɛobi wɔ no ma wakyekyere ne nan wakyere ne nan o ɛkuru ana atu no ne kuro no atu no afa kyire hu sɛ ɛnyɛ adutoɔ ɛnyɛ duabɔ wɔɛnyɛ sunsuma yi bia ɛyɛ diabetes asikyire yaleɛ ana ma kusi kuro atu nanso obi tenkye ɛkuro no akye wɔ nipadua no mu nti no yɛse yɛtwitwa ne nan no so nam yɛtwitwa ne nan no so nam abaifoɔ na ɛde ne nan no akɔto pa yi abaifoɔ kampɔ yɛtwitwa so nam nti ɛyɛ kusi kuro ante wonnim bɛyɛ ho hwee dadi wonnim bɛyɛ ho hwee ɛyɛ suga no a ɛbɛdɔɔso wɔ nipadua no mu no ɛna ma ɛkuro kakra bi atrɛtrɛ saa no o na ɛma waduro bi wode bɛkyene nansa wonsane nansane bɛso a wobɛsɛn ne no na ɛkuro no wu fam telephone number no bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08